0: Gülsem kaldım ben.
1: Gülnur.
0: Yar yolunda kaçan dilersen yar der.
2: Mao signal urup atkan bir bölekin depsiz Güzel Nur ханым, ә мау инкасын тапшырылык азырлам. Ашәри катна сакчыларыбыз улам яллап берәйле без. Бу атрапта интам мәйданларын батуса, мау Орионның киендеке Тянчилуның ки Шинхуан аллоу чыкта ягызда сигнал урып караңла. Ajoyib chopirlava aka deb Güzel Nur ханым uchur yo'llabdi.
1: Gulnur ханымны шуның белән берсе-берне дәпти ке шунда хаплап калды да дигән. Юлдышымны идарага апарып куйып өйгә кайтай дип яңлыгы китеп басам кызыл чарак икәнгәндә бер аял янымга килеп туктыды шунда бер нахша аңлайтты ваңыш дип тәйдәм дә үзем төшенмәйде. Яңа бер досты бар икән маң монда карап куйып и мала. Бер хил шоупрда кылып радио аңлап менеп кеткәнне дәйде. Шунчылык чың музыка авазының мушы гапны аңлап калдым җымы? Шунда ачыгым кел караңгы ачына дәйләтүде.
2: Я ула аңлап бакмага ухмайдыга охшайды.
1: Унда гә кылдыганларга, унда лагычымда бер күлеп койсыз мийкыңызда. Деп ле күлеп койсыз фақат.
2: Шу. Дике рәхмәт, дәвамлык яктырып аңлыгыныңларга җымы? Көптән көп рәхмәт.
1: Мен имтихан мәйданында ухлап калган талат игисе дә әйтү җымы мау? Бинче елың. Али мәктәп имтиханда ухлап калды икән. Имтихан мәйданында ухлап калды икән.
2: Ондак мы көзге майым турганман эй, бәзи нәс бунда кылсаз. Азыр чо уклатамсыз я азыр уйкуңуз бек аз. Ва?
1: Уклайдыган ашчагда мен уклап болуп азыр уйкулап камга. Уклап
2: азыр бир күнүгө 5 саат, 3-4 саат уклап атамсыз. Эле анын кеми, эле анын кеми деп я азыр уклап атамсыз.
1: Уйкуңуз кандыгыраак азыр.
2: Дөнгөртөн жагында айгара, тилайлык болуп кеткен такси. Бүгүн ямгыр, өткөнчө ямгыр ягып, кийин ава булутлук болду бүгүн Өрүмчүдө. Температура 19-27 Цельсия градуска чамышта болду ке.
1: Шуну эле мага мистер Мерданчо караган математика 120 номер алган экен жума Али мектеп имтиханында. Адабият 100, англис тилди 105 апты ке. Каргандалык универсалдын сал эмне болгон окшой.
2: Чатак кина Мердан. Универсал чатак болсо болмайт, физика, химия,
1: биология.
2: Биология бу унусу доктор туса караң.
1: А математика дияман ке лекин.
2: Э?
1: Математика дияман ке. 120
2: номер.
1: 150 номерники 120-ны алды деген кеп да.
2: О кагалдырды тектеп айып кепти го.
1: Эмне шал
2: 4 миним ожума физика химияны укмайт экен балам.
1: Биология химияны укмасама докторлуктас болмам да?
2: Болмайды, биология химияны укмас кандай доктор болду бу?

0: Мунуш убактын деп бес аңлап экен, такси шопурлар байынып калса. Азыр аэродромдо баамы таксичи достор, учура сактап турган таксичи достор. Хыйрыйда түшүдүгандакмы? Бир учур бериңла, маңлык учумуз. Азыр хыйрыйда чыгып өтүптүмү деп сурап атты да.
1: Акбал адам дейди, мен 1977 жылы Даашөөгө интаан берген. Кесбим математика. Пен техника нәшриятыда да эшләп пенсияга чыктым. Мен деген 77-нче елныңки дашөсеңе. Мен сезгә шунчалык дип куяй. Толы уны бун димәңләр маңа.
0: Без тугылмаган еллар ке.
1: Димәкче. Хош, унда булса, ма вакыт иланы тугырылып калды, сайтыңларны тугырлап, иланны 4 наңлы битеңләр, хәзер кайтып килебез.
2: Бейжиң вакыты саат 14.
3: Өрүмчи шаары суу үстү багытысынын жеңидеги жели луканда күрмө 50 квадрат метрден 110 квадрат метргече 5-6 кабатлык лифтли күллүк ва Европа пасындагы өйлө бар. Сатып алсаңызда күчүп кире алайсыз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжаң жели мәблэг силиш тараккыя чек ширкетинин жаңы үйүнү алдын сетиш ижазат номери 2025-650-102-0824. 3 ятаклык үй асасый капалат, 4 ятаклык үй техими яхшы. Тяншан рәссесе халыкара чоң базарга якын. Өйнең игезлеге 6 метр 30 сантиметр. 2 кабатка бөлеп 3 ятакны 4 ятак кылып алсаңыз болады. Тяншан рәссесеге 107 квадрат метрлыктан 158 квадрат метрлыкчы болган 5-нче аулат өйнең файдаланыш нисбәте көп болганда 220% кетиди. Охшаш күләмдәге үйге селиш турганда мехмахана күллеккә техими чоң, ятак үе техими көп. Тәфсилатын 0991-25-5 телефон кылып сүрүштүрүң. Шинжаң Ипек жолу чоң базары үй жай чек şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazetname numarı 2025 650 102 00 565.

0: Хош кадерли тосла аңлагычыларның учурыгы бер карап өтәйле. Абуду апендемнең учурыгы карсак, Адыл сот сарайдан алдыда машиналар көп рәкән, албет юллары раван икән дидо. Абдикәрәм апендемнең учурыба.
1: Ел тәвре, дөнья шимал юллары, дөнья җаноб юллары юлраван. Ел тәвре, иман кеше юллары, мәрхаба юллары юлраван. Ел тәвре, шимал юллары, отрасы юллары юлраван.
0: Булды, рәхмәт.

0: Үнчі команция қарыштырап майдандагы мусабакаларда чыныккандан кийин эмди өз майданына кайтып келип, техими толуп ташкан жаңгыварлык менен алкылык мусабаканы күтүп алды. 30 000 көрөрмөн немеден дерек берди? Бу топ майданда бир му бош орун калмаганлыгыдан. Топ мастарларынын токталгы майдандан билет текшериш эгизгиче узун үжүрөт турганлыгыдан. Алкыш садаларынын бүтүн майданды каплаганлыгыдан дерек берди. Нақ майданда Үрімчі шәһәр аһалыларынан башка яна Санжи, Шихәнзе, Турпандан келген топ мәстәлләре, яна техимы ерак булган Җәнүби ва Шималы Шинҗандан махсус мусабакыны көргәле келгәнләре бар иде. Уларның бәзләре тунҗы кытым кәсби футбол мәйданыга кергән, бәзләре нәчи 10 ел топ мусабакысы көрүп келгәнләр. Уларның көпенчесе орын алкыган топ ва сәп шәкленә төшүнүп кетмәйди. Ләкин улар топчыларның күчеп йөргәндәге кызгынлыгыны, нақ майдандагы көтөрәнгү кайфиятын хис кыла алады.
1: Мусабака төзүмүгө асасен Үрімчі командасы 3-нче айланмада рақабатчысы булмагачка, бевасита кийинки айланмага кирди. Бу мезгилде команда каратмалык мәшк кылып, бу нөбәтлек мусабакага таярлык кылды. Бу ортала командасыныңки әмәли күче оқшашты калдыс булып, алдынкы бер нече айланма мусабакада бер кадәр күчлүк рақабат күчен намаян кылды. Бу кытымкы мусабакада ички тарап толук 3 номерни колго келтиришин үмүт кылды. Шуңа буну бир майдан алкылык кескин мусабака дейишке болоду. 6-нчынын 14-нчү күнү Үрімчі Олимпик тәрбия марказында 30 000 топ мастанысы бу кытымкы мусабаканын гувахчысы айланды. Хош өркеш учурлабага карап акайлы.
0: Болду достордуңке учурлап барсак, бадам такси, яхшы өркешче, яхшымы Зулпия ханым, биз бай программаны яктырып аңлайбыз, кызгын катнашып атабыз деп учурлап
1: жөнөттү
0: бадам такси. Хош, рахмат учурларыңызга. Анан башка кайсыр адамды сиздин учурларыңызды тапшырып алды, рахмат. Илгар маалымныке учурып аке.
1: Аңлайлы. Эй, авазы учурмы экен?
0: Язмы учурке.
1: Язмы учурке. Илгар маалымны учура, топ тогура.
0: Калмашкан жер бир маалым.
1: Шуңа дайыма. Топ тогура чоңой кирсем, дадамнын үч сиңлиси келип тамак дегенни этип апамны болду арамал деп апамны ултагызып коюпту. Өңөр-мөңөр тамакларны жеп келди. Эмнеге абдан?
0: Деген үйдү чоңустан бакенде.
1: Өркешнинг инкастын тыздыгын эс кылдыңларбы? Үйдү чоңустан бакенде деп мана. Хәле дәм ойлап итәмәйдем
0: аны. Илгар мәл мен бүндә ким патпа, чоңылык марлап кирсезсең.
1: Чоңстанга
0: келдем дип, чоңстанга бамыда дип. Сиңлеге яхшы.
1: Нем дигән күңел
0: тәсәлләр. Сезнең мәнзирләрне ки дәвамлы шине чин көңел бездә өмет кылабыз, ә?
1: Илек менән күз алдым кеп кетүче бу ойла. Илек кесәкләрне юп, ичлек илек көк кесәкләрне пакыртып жуган. Тал бараңлы койлларның астыда гүлләр ичилеп турган, кушлар сайрап турган. Сыр гөлҗәнен ки яз мәнзирәсе аҗайып бер чирайлык.
0: Әткенчәләнең хушыды. Шундакмы?
1: Ашкып шунда бер мәнзирләр күз алдымдан кетмәйди. Без мы шунда бер айлакка барабыз. Гулҗылагы.
0: Гүл белән райхан пурайды гулҗының яз гүлләре дип.
1: Ашкып өркәш мен җайга яткыздым а гапнычу. Гүл белән райхан пурайды гулҗының көчләре дип, ә?
0: Яз гүлләре һәм көчләре. Шундамы?
1: Язны онтып калдыкмы я?
0: Рәхмәт асларның гүлләргә Адилҗан бичәрегез тапшырып алдыгызның бичәрегез. Рәхмәт.
1: Ян бир аңлыгычыбызның учур бамы? Болды нагыз аңлыгыч тосурмыз.
0: Рәхмәт
1: кен гүлләреңләр рәхмәт. Карганды юлларыңлар раван оқшайды аңлыгычларыбыз. Һәм дә мошы гәрчә юллар раван булсын, немел булсын, ә?
0: Шунда.
1: Тосык булсын, раван булсын. Безнең кем мошы бурчыбыз, без инайты әдәплек шопыр булышыбыз кирәк. Атрапымда карсаңлар үзеңләр хис кылысыз. Хәзердә үзеңә юл бирише дигән, мисалан, мен бер гәпне дә бирәй сезләргә. Мәсәлән, сезләр бер юлны хата меңеп, лам оттырмасан, юлны игәләп кирмәкче берсегә. Сез аш сокынып, лам мәсәлән, оттырдык юлдан солдык юлга, сез әгелдегә юлга кирмәкче булсагыз, кулыгызны чыгырып, монда бер белгә биреп куйсагыз, шунда төвәнчелек белән салымыгызны илеп килеп, аяда сезгә юл бирде икән. Әдәпсезләр үсүпләмәйлек кирип алсагыз, гәпнең монда дигәнлеге
0: хапылап калган, терекип калган.
1: Яг бу мени көзгөлмөдү деп ойлоп калды. Мисалан, доктурханага барайлы, банк орунларына ишчилик, тижарат болмасан, иш бежегиле барайлы. Шу жерге бага вактымызды эч кимнинг келиги, өчүртүгө эч ким айлыкка адапсызлар кошулуп алмайды, кирип алмайды. Бу юлмы шундай аңлыгычларыбыз. Мисалан, бехатерлик арлыгын чоңайтып манган вактыда, базарга гыпты кирип алды. Эмне бу кирип алган адам сиздин яда махаратыңыздын, шопурлук техникаңыздын үстүнлүгүн дерек бермейди жумбу яда. Сиз шуну билиң. Siz ustatlık kılıp haydiyemme aklınızı kıp siz bunda sokunup lan kırvağalık emez. Ama kaynağınızda haydiyavatka adam karab, manda bir sapası var, mandarak bir adam bulup kalsa, acep edepsizgen deple oylaydı. Ama mandarak kıyını kızıklık adam bulup kap kalsa, sana yol veremdim de kıstaydı, ahir oğanda kıstaştan çoğun kapılıkı, taran turun olan buludu. Ama senin hata, menin hata olan yolunu tuz, siz haknın yolunu igenleysiz, maşınınız hep de 10 gün, yatıda 10 şeydiğe

0: Аңлагычларыбыз учурларны йыгып койя, ишкип агыр болгандым учурларны йезип.
1: Учурларны яхшы йезип да, әле жаңлыгычыбыз депти мына каплан эмес, паклан дейбез, уни деп тикен, кейин биз бир улып итәйле. Ау демейбез, мяу демейбез бу не деп. Шундамы?
0: Әле жан. Әле бир вакытта ким йолла дей бир аңлагычыбыз. Калыпташ. Мен программны бир нәрсә әвәтмә, Зупия кыз деп йолла дей, йолла хәзер әвәтәңәсәм, әт әвәтмә дигәнте, анда әтигә тактымыз юк, әвәтәңә хәзер дисәк, аятны калыпташ чыгыплам. Ә сез капланҗа, ә сез пахланҗан кенсәндәс әвәтмәгә

0: Дүшү убакыт эсимди бачу.
1: Илгар маалымдап турган өркеш витамин бий төрдүкелерине көбөйгөчке чачлары сум болду деп гүлөрүн юллапты. Ошо адатты маң мушу сал муш тагак ичишме атты.
0: Рахмат жума досторумуз.
1: Сагалам болуңуз достор. Сагалам болайлы мейлен.
0: Мушу 1 саат программабыз аңлаш жарыянда, мында программабыздын хошаллык тапкан, рой көтөрүлүп калган, мушу биз менен таң күлгөн баарлык аңлыгычыларыбызга көптөн-көп рахмат айтабыз. Менчи күлмөгөн аңлыгычыларыбыз мен камыды кудайым өркөш.
1: Шундай.
0: Өркөштө болсо күлөдү аңлыгычыларыбыз.
1: Хошал болайлы достор.
0: Хаммабызга хошаллык, хатыр жамдык, саламаттык яр болсун кадырлык аңлыгычылар. Программабыз ахырлашты. Микрофон алдыдык риясатчылар өркөш Султан менен Зулпия Абдыкадыр.
1: Нөвәчи мухаррир Рамиля Абдуллаһ.
0: Хәйр хош дуслар, әтик программабыз күрешәйле.
1: Хәйр хош дуслар.
0: Хәйр хош.